Ogulamizi wakuitwa mbade nchino nye chigamu nti guatabazi dua. Yes, waliye wigambe yu nangivina izi tolo. Nti guatabazi dua. Wali mnyumba ye yoruberida. Ediso, unabye ku mama we. Oyada ya galo gina na yo kutuka wali. Mubaka baka waduo emikole jikole wa ngabu baga nti ya mchala tatu ukeri. Ne mama yada ya gamba. Yada sawa gandhi. Arisika nti keika kamuli okusolo kubanga nange si ula mtavani wange. Ni haba muku wakulubi wababa tuwali nono yeto eno agamba Anumbaka waka wetu ule chisoboka. Mbaka waka wetu ulo echo omchala tatu ukeri. Jeva genda kubanga ate batawaza oba batabaza. Mubiri goyo abagenzi maso kuba goyo kabaka obalukidi abagenzi maso kuba ngate aganzibwa

Nebe no inanga mbikutemedi. Njako kujukiza nti. Bileo inanga tevinapa wa mkuzika. Atuala wako utabangu kovumu. Nga wanubaga manti. Hamu kubambeja. Dala nga kule mbeduwa mudu thiko montale. Bali siwa sanifu. Nechiramo. Daiti bali siwa sanifu. Ndo kusara uke basa zeo nti. Abamu kwa bito. Okusara uo okulo ndo ulo nzi. Ana agendo kudira mbigere vyo mukama. Oyo nyimba kabamba. Nga waga manti. Oyo. Yareko omwana yane dame. Bandwa de bago velele dame. Iria. Oyo iria gema so kuwanga atakula. Era wewa wera mungiri yemu. Sabi tene njini. Atwala mua muku wana. Abo musingwa. Okuli Charles. Ate.

0: Nembalala ku High Street Palace. Tukubire ku noti musanvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Asatu mwemu. Asatu mutano. Atano mwemu. Omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
1: Uri kumacha, bela chitundu ku program, eturio mukeze, gaweta ba mukanyomero, akadipo kubongo, mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta agoku diwa mokwe chikugo, akadipo kubongo.
2: Chintu chi, ngachisoka ne letter E, lechisembia yo letter E, naenga chirimu lete muyo, ha.
3: Chintu echo, chiringa chakwe unyanti,
1: Akono, kikali poko bongo, nanta bwomi. Mu program, eturio mugeze, buri kumacha, tokaswa.
4: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star 12 hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwagala urufuno mukisa go kuwangula emu ku boda boda ama 12 uboga bane ku milioni ana mu 2 ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN obaddo chimanyi ntikati osobola kuba masimu agatali ko komo kumanda mobile ne data oku Mane nakusatu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafune nyongeza ya bisatu nedda chikezo bwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga miziba Uganda Communications Commission
5: Mucha
6: Wanje dadi
5: Ochimai tabana batu uso kuda kumasomero Na esi ntezi buze Kakati chuboku Tuala yechitundu cha fizi kusomero ya junior Eza van Nas
6: Rajita tusasula anga tukoze sa momo
5: Otio
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fees Za mwaka mlamba wedu No kusinga o Pozi nechidala Esomero ya tukoze sa momo Liso bolo kwe wangu lila vani Ochitagira dadi
5: Wavulori mchara mugezi nyo
7: Checho chenjini Wangu la school fees wa mwaka mlamba No kusinga o Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
9: MTN momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda
4: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo 0 star 12 hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwagala Urufuno mkisa guku wangula, emu ku boda boda, ama 12. Uboga bane ku milioni, ana mu 2, ku momo. Nga tuli wamu, Cola Tunes za fe, tezile mesibwa, MTN.
5: Mucha.
6: Wanje dadi.
5: Ochimai tabana batu uso kuda kumasomero. Na esi ntezi buze. Kakati chuboku. Tuala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
6: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukoze sa momo. Liso bolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavulori mchara mugezi nyo.
7: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
9: MTN momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda